0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

0: ikke god på, men det kan bli bedre.
1: Mats!
2: Ja?
1: Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, ja, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bump, byggmaker.
6: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille.
3: Ok, men tirsdag da?
4: Grille.
3: Men hva med onsdag da?
4: Grille.
3: Torsdag?
4: Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
4: okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: 21. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
8: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradion Plus. Klokka seks, og her siste nytt.
2: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge så nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de i stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå i hele mai, men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe. Det sier Caroline Andøver, som generalsekretær i Verdens naturfond.
6: Så i tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen i mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad i.
4: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll i Nord-Odal i går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no. Solør får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Pluss.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo her i Solør-radioen. Der har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til boccia eller bolspill på bana ved Åsnes sykehjem. Det oppmøte ved bana på sykehjemmet klokka 16.30. Det klart for onsdagskonsert i morgen med Grue Barnekor og elever fra Grue Kulturskole. Det starter klokka 17 i Grue Kjerke. Pensionistforbundet i Våler fyller 50 år i år og skal markere dette på Vålerbanen Hotel i morgen klokka 17. Her det middagsservering, og Knut Halvard spiller og Rolf Arne Li Holter bidrar. Det trekspillkro på Skansen i morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Og i morgen kveld så det kortspillkveld i regi til Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek fra klokka 18 til klokka 20.00.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Pluss, og her lokale nyheter.
2: Kommunedirektør I Åsnes, Torbjørn Simonsen, mener kommunesammenslåing bør bli en viktig valgkampsak I Solør før kommunevalget neste år. Han sier Våler, Åsnes og Grue kan spare store summer på å slå seg sammen til en Solør-kommune. Ifølge Simonsen kan staten bidra med økonomiske gulrøtter, samtidig som det kan kuttes I administrasjonen og lederstillinger. Han mener en sammenslått kommune vil bli mer robust, få bedre økonomi og kunne gi bedre tjenester. En ny Solør-kommune kan tidligst være I drift fra 1. januar 2032, det skriver I Solør.no. Flere personer har mistet livet I brann så langt I år, og eldre særlig utsatt. Statistisk sett har personer over 70 år 4 til 5 ganger så høy risiko for å omkomme I brann, sammenlignet med resten av befolkningen. Det ifølge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Åsnes Sanitetsforening inviterer nå eldre og pårørende til trygghetstreff på beredskapssenteret på Flisa 9. juni. Målet å forebygge brann og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Venke Skymon.
3: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre, enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår, da, men også deres pårørende.
2: Elvebris I Elverum nærmer seg sin 50. Utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer I sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Mats!
10: Ja?
9: Har ikke du hentet noen partner for meg?
10: Ok.
9: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
10: ja,
9: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
10: Ja.
9: Der ligger laderen min, gidder du henten?
11: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
12: Denne

0: tilbud til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Soler får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr NO. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
2: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Så langt I år så har flere personer mistet livet I brann. Leder I omsorgsberedskapsgruppa I Åsnes Sanitetsforening, Venke Skymon. Nå skal du altså forebygge brannuhell, håper du?
1: Ja, vi håper det, og vi inviterer jo til trygghetstreff med brannsikkerhet på beredskapssenteret på Flisa. Det skal vi ha da den 9. juni fra klokka 12 til klokka 2. Der blir det blant annet da informasjon fra brannvesenet, som går på forebygging til brann hjemme, og hva vi kan gjøre da hvis uhellet skal være ute. Det skal være en hyggelig sammenkomst med litt underholdning, og vi serverer litt mat, og vi skal ha det som... Så vi kan snakke litt sammen og ha det en koselig dag, selv om det et alvorlig tema vi omhandler. Vi har for også besøkt politiet som prater om sikkerhet I forhold til telefon og nettsvindel.
0: Målgruppa her, Venke, jo da eldre over 65 og pårørende. Det jo slik at eldre jo en utsatt gruppe, og det mange grunner til det. Både dette, ja, for eksempel, så ikke de eldre kanskje like raske til bens lenger, som evakuering og slike ting vil jo ta lengre tid. Hvor viktig det å belyse disse tingene her for de eldre?
1: Ja, det selvfølgelig det viktig, og det, vi kan jo få gode tips til brannvesenet om her vi skal foreta oss I slike situasjoner.
0: Det blir jo en, som du nevner, en sosial møteplass. Dette her jo noe du har gjort I mange år nå, Venke. Hva så har erfaringen vært for deg da?
1: Ja, vi har god erfaring på disse trygghetstreffene våre. Vi har hatt selvfølgelig rundt 70 personer som har kommet og hørt på gode budskapet fra brannvesenet og politiet, og som har hatt en hyggelig dag da, sammen med oss. Og I etterkant, og da vi ferdig med alt det faglige, så blir det en øvelse, en praktisk øvelse på å håndtere et brannslukkingsapparat, og brannvesenet viser da slukking til brann I smultgryte blant annet, så vi prøvde oss litt praktisk også.
0: Sanitetskvinne, du jo da også foregangsmodeller for det som heter trygge lokalsamfunn, og dette her vel et ledd I det, Venke?
1: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme.
0: Og så nevnte vi her I sted at det jo da eldre over 65, men også altså pårørende. Her viktig det å koble på pårørende I dette her?
1: Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår da, men også deres pårørende.
0: Og da blir det altså trygghetsstreff for de som ønsker å lære litt mer om både brannsikkerhet og trygghet. Altså 9. juni på beredskapssenteret på Sundmoen.
1: Ja.
0: Hender de kan ta kontakt, Venke, hvis de ønsker å være med?
1: Det bare å møte opp. Egentlig, vi har ikke noe påmelding til dette til arrangementet. Men vi har jo litt kontakt med Lions I forhold til skyss hvis noen trenger det. Så da det Olav Nordemond som kontaktperson der, og han har telefon 90 57 51 64.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt I blikken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka sju, og her siste nytt.
2: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge er nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de i stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå i hele mai, men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær i Verdens naturfond.
6: Så i tillegg til liksom det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen i mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at en sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som liksom biene og insektene våre veldig glad i.
4: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll i Nord-Odal i går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no. Solør får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solørradioen pluss.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt som hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen. Storbilvasken.
5: Begynner å bli varmt i bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Hanna Ferm. Rævkroklåsen og Vassengutten.
7: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på yesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo her i Solør-radioen. Der har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til boccia eller bolspill på bana ved Åsnes sykehjem. Det er oppmøte ved bana på sykehjemmet klokka 16.30. Det er klart for onsdagskonsert i morgen med Grue Barnekor og elever fra Grue Kulturskole. Det starter klokka 17 i Grue Kjerke. Pensionistforbundet i Våler fyller 50 år i år og skal markere dette på Vålerbanen Hotel i morgen klokka 17. Her er det middagsservering, og Knut Halvars spiller og Rolf Arne Li Holter bidrar. Det er trekspillkro på Skansen i morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Og i morgen kveld så er det kortspillkveld i regi til Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek fra klokka 18 til klokka 20.00.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solør-radioen pluss, og her lokale nyheter.
2: Kommunedirektør i Åsnes, Torbjørn Simonsen, mener kommunesammenslåing bør bli en viktig valgkampsak i Solør før kommunevalget neste år. Han sier Våler, Åsnes og Grue kan spare store summer på å slå seg sammen til en Solør-kommune. Ifølge Simonsen kan staten bidra med økonomiske gulrøtter, samtidig som det kan kuttes i administrasjonen og lederstillinger. Han mener en sammenslått kommune vil bli mer robust, få bedre økonomi og kunne gi bedre tjenester. En ny Solør-kommune kan tidligst være i drift fra 1. januar 2032, det skriver i Solør.no. Flere personer har mistet livet i brann så langt i år, og eldre særlig utsatt. Statistisk sett har personer over 70 år 4 til 5 ganger så høy risiko for å omkomme i brann, sammenlignet med resten av befolkningen. Det ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Åsnes Sanitetsforening inviterer nå

0: Eldre og pårørende til trygghetstreff på beredskapssenteret på Flisa 9. juni. Målet å forebygge brann og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Wenche Skymoen.
1: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår da, men også deres pårørende.
0: Elvebris I Elverum nærmer seg sin 50. Utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer I sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
2: Ja da, vi vokst for hvert år, og toppa seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
3: Gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
0: Solør får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr NO. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
10: Sendingen presenteres av isolør.no. Solørs nye KAV lokale lokalavis.
11: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt inn solskjerming.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomisk sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de I stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå I hele mai. Men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær I Verdens naturfond.
6: Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at en sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
4: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll I Nord-Odal I går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no. Solør får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solørradioen Plus.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Klokka 20 I kveld så spiller vi en radiobingo her I Solør-radion. Der har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til Boccia eller Bolspill på bana ved Åsnes sykehjem. Det oppmøte ved bana på sykehjemmet klokka 16.30. Det klart for onsdagskonsert I morgen med Grue Barnekor og elever fra Grue Kulturskole. Det starter klokka 17 I Grue Kjerke. Pensionistforbundet I Våler fyller 50 år I år og skal markere dette på Vålerbanen Hotel I morgen klokka 17. Her det middagsservering og Knut Halvars spiller og Rolf Arne Li Holter bidrar. Det trekspillkro på Skansen I morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Og I morgen kveld så det kortspillkveld I regi til Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek fra klokka 18 til klokka 20.00.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Pluss.

0: skriver I solør.no. Flere personer har mistet livet I brand så langt I år, og eldre særlig utsatt. Statistisk sett har personer over 70 år 4 til 5 ganger så høy risiko for å omkomme I brand, sammenlignet med resten av befolkningen. Det ifølge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Åsnes Sanitetsforening inviterer nå eldre og pårørende til trygghetstreff på beredskapssenteret på Flisa 9. juni. Målet å forebygge brand og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Wenche Skymoen.
1: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre, enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår, da, men også deres pårørende.
0: Elvebris I Elverum nærmer seg sin 50. Utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer I sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
2: Ja da, vi vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
0: Soler for lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
13: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
14: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Så langt I år så har flere personer mistet livet I brann. Leder I omsorgsberedskapsgruppa I Åsnes Sanitetsforening, Venke Skymon. Nå skal du altså forebygge brannuhell, håper du?
1: Ja, vi håper det, og vi inviterer jo til trygghetstreff på brannsikkerhet på beredskapssenteret på Flisa. Det skal vi ha da den 9. juni fra klokka 12 til klokka 2. Der blir det blant annet da informasjon fra brannvesenet, som går på forebygging til brann hjemme, og hva vi kan gjøre da hvis uhellet skal være ute. Det skal være en hyggelig sammenkomst med litt underholdning, og vi serverer litt mat, og vi skal ha det som... Så vi kan snakke litt sammen og ha det en koselig dag, selv om det et alvorlig tema vi omhandler. Vi har for å besøkt politiet som prater om sikkerhet I forhold til telefon og nettsvindel.
0: Målgruppa her, Venke, jo da eldre over 65 og pårørende. Det jo slik at eldre jo en utsatt gruppe, og det mange grunner til det. Både dette, ja, for eksempel, så ikke de eldre kanskje like raske til bens lenger, som evakuering og slike ting vil jo ta lengre tid. Viktig det å belyse disse tingene her for de eldre?
1: Ja, det selvfølgelig det viktig, og det, vi kan jo få gode tips til brannvesenet om her vi skal foreta oss I slike situasjoner.
0: Det blir jo en, som du nevner, en sosial møteplass. Dette her jo noe du har gjort I mange år nå, Venke. Så har erfaringen vært for død da?
1: Ja, vi har god erfaring på disse trygghetstreffene våre. Vi har hatt cirka rundt 70 personer som har kommet og hørt på gode budskapet fra brannvesen og politiet, og som har hatt en hyggelig dag da, sammen med oss. Og I etterkant, og da vi ferdig med alt det faglige, så blir det en øvelse, en praktisk øvelse på å håndtere et brannslukkingsapparat, og brannvesenet viser da slukking til brann I smultgryte, blant annet. Så vi får prøvd oss litt praktisk også.
0: Sanitetskvinne, du jo da også foregangsmodeller for det som heter Trygge lokalsamfunn, og dette her vel et ledd I det, Venke?
1: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til som kan gjøre det bedre enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme.
0: Og så nevnte vi her I sted at det jo da eldre over 65, men også altså pårørende. Her viktig det å koble på pårørende I dette her?
1: Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår da, men også deres pårørende.
0: Og da blir det altså trygghetsstreff for de som ønsker å lære litt mer om både brannsikkerhet og trygghet. Altså 9. juni på beredskapssenteret på Sundmoen.
1: Ja.
0: Hender de kan ta kontakt, Venke, hvis de ønsker å være med?
1: Det bare å møte opp, egentlig. Vi har ikke noen påmelding til dette arrangementet, men vi har jo litt kontakt med Lions I forhold til skyss hvis noen trenger det. Så da det Olav Nordemoen som kontaktperson der, og han har telefon 90 57 51 64.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter,
2: og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradion Plus. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipen Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylke. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvår, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og 1 ble også anmeldt for hastighet med førekortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 2, 121 km I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.
6: Soler får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr en opp. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solørradion. Solørradion pluss.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Nu drar du sig mot Ellaville dagar på Skansen. El, helt fyllda dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte. Nu har silikon i tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
4: Underhållningsguiden presenteras av nylagt asfalt från Bernt Gunnarsson Graveservice.
5: Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo her i Solør-radion. Der har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så inviterer Solør Veteranklubb til Boccia eller Bolspill på bana ved Åsnes sykehjem. Det oppmøte ved bana på sykehjemmet klokka 16.30. Det klart for onsdagskonsert I morgen med Grue Barnekor og elever fra Grue Kulturskole. Det starter klokka 17 I Grue Kjerke. Pensionistforbundet I Våler fyller 50 år I år og skal markere dette på Vålerbanen Hotel I morgen klokka 17. Her det middagsservering og Knut Halvars spiller og Rolf Arne Li Holter bidrar. Det trekspillkro på Skansen I morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Og I morgen kveld så det kortspill kveld I regi til Folkeverste ved Åsnes Folkebibliotek fra klokka 18 til klokka 20.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Dette Solør-radion Plus, og her lokale nyheter.
2: Kommunedirektør i Åsnes, Torbjørn Simonsen, mener kommunesammenslåing bør bli en viktig valgkampsak i Solør før kommunevalget neste år. Han sier Våler, Åsnes og Grue kan spare store summer på å slå seg sammen til en Solør-kommune. Ifølge Simonsen kan staten bidra med økonomiske gulrøtter, samtidig som det kan kuttes i administrasjon og lederstillinger. Han mener en sammenslått kommune vil bli mer robust, få bedre økonomi og kunne gi bedre tjenester. En ny Solør-kommune kan tidligst være i drift fra 1. januar 2032, det skriver i Solør.no. Flere personer har mistet livet i brann så langt i år, og eldre særlig utsatt. Statistisk sett har personer over 70 år 4 til 5 ganger så høy risiko for å omkomme i brann, sammenlignet med resten av befolkningen. Det ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Åsnes Sanitetsforening inviterer nå eldre og pårørende til trygghetstreff på beredskapssenteret på Flisa 9. juni. Målet å forebygge brann og gi gode råd om sikkerhet i hverdagen, det sier leder i omsorgsberedskapsgruppa Wenche Skymoen.
3: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme. Det jo policyen i dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre enn de gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt i hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår, da, men også deres pårørende.
2: Elvebris i Elverum nærmer seg sin 50. Utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer i sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppa seg i fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
5: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et

0: utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
1: Joker, den gode naboen. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Soler får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr NO. Temperaturer mellom 10 og 18 grader.
3: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det begynner for alvor å nærme seg den femte utgaven av Elvebris igjen. Tore Hagen, festivalsjef, du kan jo starte først da. Det jo, nå det snart dags igjen.
1: Ja, den går veldig fort. Nå det en måned, og det, vi klare snart. Vi fikk en liten utfordring med at en artisten plutselig skulle legge opp, så vi jobber jo på spreng for å finne en erstatte for det, men utover det så vi klare vi nå altså.
0: Og det har jo holdt på seg vært I forholdsvis store på disse fem årene, og det har jo vært mange innom også.
1: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
0: Og I løpet av disse fem årene så nevnte jo her I stedet at det har vært bortimot 60 artister på de ulike scenene, og det jo blant annet mye som skal gjøres, men du jo et ganske solid team bak dette.
1: Ja, vi et solid team, og vi jo fem stykker I ledergruppa, og så har vi jo med mange, hva skal jeg si, under oss, som igjen har ansvar for hver sin del av arrangementet. Totalt I sving under arrangementsdagene så det 250 personer som jobber på for å få det til å flyte, I tillegg til vakter og sånt nå. Så det et stort apparat, ja.
0: Du nevnte jo det her, at det jo ganske mange dugnadstimer som legges ned I løpet av denne helgen.
1: Ja, det en cirka 4.500 arbeidstimer som legges ned av dugnad, og det jeg veldig glad for å kunne tilby dette til lokale lag og foreninger, slik at de kan få noen kroner også I sin kasse ut av det som skjer I Elverum. Det det blitt litt sånn I år, har vi merket da, at det litt vanskeligere faktisk å få de lokale til å stille opp, for de vil heller på festival enn å jobbe, så vi året har vi måttet gå litt ut av byen for å få nok folk, men det bare positivt det altså.
0: Og litt rundt rigging til dette, det jo litt som skal gjøres der også.
1: Ja da, vi starter jo rigging søndag, begynner vi med første stillasene, og så kommer scenen søndag kveld, og så det fullt øs fra mandag morgen til torsdag kveld, da vi skal være ferdig med det meste, og så det litt sånn småpynting og sånt på fredag før vi åpner dørene.
0: Helt til slutt da, vi kan jo se litt rande på her det som du holder på seg vi trekker fram blant årets både artister og ja, det generelt.
1: Ja, I år så vil jeg nå si at jeg synes det veldig gøy at vi får besøk av Ina Wroldsen, en fantastisk artist og låtskriver, og samarbeidet med mange av verdens største stjerner. Det gleder meg veldig til, og I tillegg så det alltid gøy at en stien skal komme og avslutte da, for femte året på rad. Det er en egen stemning når over 5000 står ned I pitten foran scenen og bøyer seg ned, hopper opp på haskommandoer og sånt. Det magisk.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylke. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvår, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og 1 ble også anmeldt for hastighet med førekortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 2, 121 km I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.
0: Soleradion. Soleradion pluss.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
4: Elverum Bil.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt, og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve?
1: Ja, det har gått bra

0: et pantsystem.
1: På et idiot? Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Du,
1: ja.
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt, fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver i Statens Vegvesen.
0: Soleradion Plus.

22. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
7: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
6: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.

0: Dette er Soleradion Pluss. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:15. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10.000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algeri i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset. Slukking startet. Det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver i Statens Vegvesen.
0: Soleradion Pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Dette er Solradioen Pluss. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken I Riksavtalen nå I sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences I Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen I samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: En kvinne ble rygget på av en bil I Elverum rett før klokka 12 I dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader I hodet, og en person har fått status som sikta I saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak I huset. Slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylke. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
0: Solradioen Pluss.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Nu drar det seg mot Ella Ville Dager på Skansen. Eller, helt Ville Dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
5: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jersåsen.no. Så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
6: Vilket jævla liv, va?
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten på

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker, den gode naboen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka 14, og her siste nytt.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset. Slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylke. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Soler får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn i dag. 16 grader det ventet på det meste i morgen onsdag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solørradioen pluss.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Mats!
4: Ja?
3: Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Soler får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn i dag. 16 grader det ventet på det meste i morgen onsdag.
3: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
4: Kanalen det svinger av. Solør.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Nu drar det seg mot Ellaville Dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lærdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassenguttene.
9: Fikk igjen på skatter, noe av silikon.
8: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
10: Vilket jævla liv, va?

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Innlandet politidistrikt har nå pågrepet to personer som siktet for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Solør, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De to som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det sa Marit Espeland i Statens Vegvesen. Soler får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn i dag. 16 grader det ventet på det meste i morgen onsdag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solør Radioen Plus.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
6: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
7: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
10: Soler får for det meste lettskya pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn I dag. 16 grader det ventet på det meste I morgen onsdag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
11: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solradioen Plus. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Det blåser opp mot frisk bris i deler av innlandet i ettermiddagstimene, og i Hamar på fylkesvei 198 har et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet, ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke i krysset mellom E6 og Riksvei 15, 2 biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet 2 personer som sikta for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Solør, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De 2 som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det sa Marit Espeland i Statens vegvesen. Soler får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn i dag. 16 grader det ventet på det meste i morgen onsdag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solørradioen pluss.

0: på mig och inga är
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull, det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Hva likheten mellom et...
11: Sykkelverksted.
10: Og en...
12: Hundeskole.
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet...
12: Dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff-tjaff-tjaff-tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Hei, det Rune igjen.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Soler får for det meste lettskya pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn i dag. 16 grader det ventet på det meste i morgen onsdag.
3: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
6: Ja.
5: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solradioen Plus. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Det blåser opp mot frisk bris i deler av innlandet i ettermiddagstimene, og i Hamar på fylkesvei 198 har et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke i krysset mellom E6 og Riksvei 15. 2 biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet 2 personer som sikta for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Solør, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De 2 som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det sa Marit Espeland i Statens vegvesen. Soler får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn i dag. 16 grader det ventet på det meste i morgen onsdag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Pluss.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
2: Hjelp meg!
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
5: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881 Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
10: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Vi I Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
7: Oi, hjemmelaget lasagne?
8: Ja, men det er bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
10: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
11: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
12: Soler får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse opp mot laber bris fra vest-nordvest. I morgen så blir det opphold, perioder med sol og pent vær. Det skal bli litt lavere temperaturer enn I dag. 16 grader det ventet på det meste I morgen onsdag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
13: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 18, og her er siste nytt.
1: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Soleradion Plus.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer du at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Uttormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881 Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
7: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
6: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
10: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: 19 og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

25. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
1: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen!

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva skjer?
5: Jeg fikk flis.
4: Nei.
5: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
4: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
6: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.

Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.